0: ma sokun ara ra o ma sokun lewu
1: o ni ki se omo yi ki se pe arabirin gan gbo mo bo tori pe atijo yi ko pe ohun ko disturb ohun fomo sugbon ohun mo po possible
0: ya o ti ya o to wa nle o le mo oni mo pe ko ni gbo mo wa o ti sele se nti mi mo ri o da o ma sokun to ba sokun ewu an be
1: da
0: oni mo pe ni gbo mo wa
1: o da mama